0: Ну, тепер на добраніч. Такі мадяра. Очі та жало.
1: The coolest station online.
2: Yeah. MFM station.
1: That's us. 'Cause we play.